0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Vinyl.
5: Come on everybody. Clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song.

0: Nei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
1: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
0: Her har du en 50-lapp.
1: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
0: 20 kroner? Det 40 buk, det.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besök ett av våra varuhus eller finn ett mer på biltema.no. Varför betala mer?
3: Akkurat som Ståle Solbakken och de norska fotbollgutta är vi I Kiwi på ballen för frukt och grönt. Därför har vi samman med Bama lagat en förfriskande smoothie serie till 1990 plus pant. Du får också hel vannmelon till 14,90 per kilo och 500 gram extra smakfulla färsken till 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Nei, unnskyld?
13: Ja?
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bara funkar.
16: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning då bankaccept inte satsar internationellt.
17: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butikk for hele Norge.